så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske bor

Visst undrar du ibland de åren som försvann. Vad hände? Ja, vad tog de vägen? Att rusa blint om

härliga tango, Julio Iglesias med La Comparsita. Patsy Cline är här nu med Crazy.

var Gigi Anderson där med Skänk mig dina liebe. Ge mig din kärlek och hör den där flotta nydliga melodin som kommer från trackspelen. Och ge mig hjärta ditt. Nästa jag har funnit här nu, det är Ricky Nelson med It's Up to You.

Nästa artist, han hette David Fritzl och kom från Arkansas och startade sin karriär så tidigt som i 1959 och håller på ännu. Och han är en av tre bröder och som alla är artister och alla countryartister. Man ska först spela David Fritzl, så ska man spela en av broren Alan Fritzl efterpå. Denne er fra en samleplata som kom i 2005 og hette I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes.

Då ska man fortsätta med Earl Thomas Conley och en låt ifrån 1991 och albumet Yours Truly. Den heter The Perfect Picture to Fit My Frame of Mind. Det var djupt.

Så ska vi ner till Holland igen. Där är en kar som heter Pete Ferman. Och han är en synger popmusik. Han håller på från 1964 till 85. Men först var han gitarrist och sångare i orkestret The Cats. Men i 1975 då kom han med sitt första soloalbum. Och här ska man få en liten latinmusik. Quando sal di Cuba.